Ka tā ki nā te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa whakatike tike. Ko te kawa i āhua mai no tiki tiki o te rangi. I te pū ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkinga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauwīra. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te oro-oro o i o matua. I puea e ia te taketake i ue wenuku i ue uerangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tawira ki te paiao ki te aumārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, hui e, taiki e.

tū hono mai rā koutou ki tēnei hōtaka te whare tikanga. Tomo mai ki roto, whakarongo mai ki te āhuatanga o ngā tikanga e pāna ki te ahu whenua, ki te aitua, ki te ākorana, ki te hākari, me te hāwi. Me tū hono mai ki te hōtaka nei te whare tikanga.